0: دقیق.
1: شریکی اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро красовірі гібриді гонки HS Шаш дар моги з ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес воріт шут. Інба мазофеї рухи мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаурі аз Камерсбонки Тоджикистон, істифодай хамйони електроні, барномай мобілі, інтернет-бонкінг, посттерміналго ва QR-рамсуй мобілі хейле осон ва колай аст. Хатман таджриба кунед. Тавсилот ба рақами 22-00. Хамсафари субх. Шарики кору тиджорат. Хамраҳи шом. Дар ҳама ҷо. Азия Плюс.